Я відчуваю у тобі підтримку в кожному твоєму дотику, кожну хвилинку. Без неї мені було б неспокійно, не допомогли б ні ліки, ні снадійне. Я відчуваю у тобі підтримку, дякую за те, що ти здуваєш у мене пилинки. Я наче втім

кинь в конверт, з ким сьогодні твоє серце слухає FM. Хай тепер тебе лоскоче замість мене той, хто носить Прадо. Напиши хоч пару букв,

Це були Sounds of Ukraine на Фрайрад 105,9 МГц. Слухайте «Голос миру» по середах і четвергах, де я спілкуюся з людьми із України про їхній досвід війни. Ви можете знайти більше інформації про це на www.freirad.at. Мене звати Марина Кривінчук. До зустрічі!